kužeš kroz rašupane misli, jer tvoja kuštravost je tvoj stav. I kažeš, digni ruke u zrak, i gegaš uvijek korak nazad.